0: pasakėm, kad tą tikrį nepakęs. Važiavo euro pradėti, pakau pakaram, savo pakaram, mes jiems savo pasakėm, kad tą tikrį nepakęs padarė.
1: Jūs esi savo pasakėm, kad tą tikrį nepakęs. O kai jie visą pasakėm, kad tą tikrį nepakęs.